nagkaroon sa kasugpon sa atong sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

kayo kay ari paghihapon ini dire. Kag nag-abot naman ang tion, agud maggamit ko ini. Ang sinuman nga mag-upang sang kalipay ko, patyon ko. Kag pila kaadlaw na lang ang hulaton ko. Pagkatapos, bingo!